Şirin hayal kimi keçdin qəlbimdən. Şirin hayal kimi keçdin qəlbimdən. Qara gözlüsən.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarından hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarından efir sırasından sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəlsərin musiqi informasiya proqramı efirə veriləcək. Saat 10:00-da xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 10:10-da konsert proqramı efirə veriləcək. Saat 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 17:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Ölkəmizdə və dünyada baş verən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağılı proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 22:20-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olundunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır. Musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olundunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və

Salam, sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Təqvimdə daha bir səhər, qarşımızda isə bütöv bir gün var. Sentyabr biraz qəribə aydı. Yaydan qalan xatirələri özü ilə gətirir, amma eyni zamanda bizə yeni başlanğıcları xatırladır. Deyirlər ki, həyat hər səhər bizə ağ vərəq verir. Bugün həmin vərəqə nə yazacağımız isə öz əlimizdədir. Bəlkə bugün çoxdan təxirə saldığınız bir işi görəcəksiniz. Bəlkə gözləmədiyiniz xoş bir xəbər alacaqsınız. Bəlkə də sadəcə yaxşı bir mahnı eşidib gününüz gözəlləşəcək. Amma nə olursa olsun, gəlin bu səhəri yaxşı niyyətlə başlayaq. Mən Günay Tehranqızı, Azərbaycan Radiosunun səhər efirində sizinləyəm. Qarşıda musiqi, xəbərlər, maraqlı söhbətlər və günümüzə biraz da rəng qatacaq anlar var. Odur ki, efirdə gəl səhərimdir. Biz başladıq.

Sənə bir nəğmə quşdum mən adı da La La Fa. Hələ səbr et, təkrar dinlə sözlərin.

0: 같아.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

Bəli, əziz dostlar, elə bizim də sevgilimiz dənizdir. Çünki Xəzərin sahilindən salamlayırıq sizi öz gəmimizdə, hətta Azərbaycan radiosunun efirində. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Gəl səhərimə qulaq asırsınız. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır və bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur, mənim həmkarım. Yeri gəlmişkən bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan radiosu plus yazırsınız və bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyə bilirsiniz. Belə, keçirəm xəbərlərə. Xankəndidə keçiriləcək növbəti əmək yarmarkasında 200-ə yaxın vakansiya təqdim ediləcək, əziz dostlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi Xankəndidə növbəti əmək yarmarkası təşkil eləyəcək. Bu barədə Nazirlikdən məlumat verilib və bildirilib ki, yarmarka sentyabrın 11-i saat 10:00-da Xankəndi Ticarət Mərkəzində keçiriləcək. Xankəndi şəhəri, qoy ünvanı dəqiq deyim, Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi 7-də keçiriləcək. Tədbirdə dövlət və özəl sektoru təmsil edən 25 müəssisə tərəfindən mühəndis, həkim, tibb bacısı, laborant, mühasib xəzinədar, satıcı kassir, xidmət rəisi, elektromexanik, elektrik qaynaqçı, aşbaz, qeydiyyatçı, dərzi, satın alma mütəxəssisi, çörəkçi, anbardar, çeşidləyici, sürücü, traktorçı, mexanizator və digər peşə istiqamətləri üzrə 200-ə yaxın vakansiya təqdim olunacaq. Odur ki, bu fürsəti mütləq dəyərləndirin. Əgər Xankəndidə yaşamaq fikriniz varsa, ora köçənləri təbii ki, nəzərdə tuturam. Vakansiyalar Xankəndi şəhəri, Şuşa, Ağdam, Ağdərə və Xocalı rayonlarını əhatə eləyir. Yarmarkada vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılacaq. Tədbirdə agentliyin icra etdiyi digər aktiv məşğulluq proqramları və layihələr barədə də ətraflı məlumat veriləcək. Əmək yarmarkasına gələn iş axtaranların şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etmələri mütləqdir.

0: 31544'də zəng et.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə, hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi, Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Sağ olun, baxın.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Bu təlaş nədir? Bəzən gündəlik həyatın təlaşında ən adi ehtiyacların belə nə qədər vacib olduğunu xatırlayırıq. Məsələn, su həyatımızın ən vacib ehtiyaclarından biridir. Zərdab sakinlərinin diqqətinə istəyirəm bir xəbəri çatdırım. Çünki şəhərdə suyun verilişində fasilə yaranacaq. Fasilənin səbəbi əhatə edəcək ərazilər və su təminatının nə vaxt bərpa olunacağı ilə bağlı detalları istəyirəm ki, çatdırım sizə. Bildirilib ki, Külüllü Zərdab magistral su xəttinin 11-ci kilometrində diametri 400 mm olan dəmir

Soruşdum, necəsən bugün? Bəzən bircə sual günün bütün ovqatını dəyişə bilər. Bu məqamda diqqətli olmaq lazımdır. Biraz da məncə həssas yanaşmaq lazımdır. Mənlə mənim rejissor dostlarım razılaşırlar. Siz görmürsünüz.

İçi. Hafta içi 5 gün saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin. Proqramımız davam edir. Məktəbə qədər təhsil sayəsində valideyn dövlət özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə müsabiqəsi çərçivəsində müəyyən edilmiş özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron qeydiyyatına başlanılır. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, valideynlər övladlarını MyGov platforması vasitəsilə 14 sentyabr 15:00-dan başlayaraq 25 sentyabr saat 15:00-dək qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Yeni maliyyə Birləşmə modelinin əsas məqsədi 2026-2027-ci tədris ilində məktəbə qədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, valideynlər üçün əlavə seçim imkanlarının yaradılması, məktəbə qədər təhsil xidmətlərinə əl çatanlığın artırılması və dövlət özəl əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsidir. Yer gəlmişkən bir xəbər də nəzərinizə çatdırım, məktəblərdən söz düşmüşkən, yeni tədris ilinə hazırlıq çərçivəsində 862 məktəbdə təmir aparılır. 2026-2027-ci tədris ili ərəfəsində ümumi təhsil müəssisələrində təmir tikinti işləri davam etdirilir. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hazırda ümumilikdə 862 məktəbdə təmir tikinti işləri aparılıb. Qeyd olunub ki, 450 məktəbdə təmir tikinti işləri artıq yekunlaşıb. Hazırda 412 məktəbdə davam etdirilən işlərin yeni tədris ili başlanana qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı yeni tədris ili ərəfəsində 15 məktəbdə tikinti işlərinin yekunlaşdırılaraq həmin müəssisələrin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

0: Azər Radiosu, dünyaya açılan pəncərə, sizin alim Qasımov.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.

0: Premium Residence.az az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
4: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15%
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmə

Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının üzvü Yelizaveta Ruban Turana keçib əziz dostlar. Klubdan verilən məlumata görə 31 yaşlı oyuncu ilə 2026-2027-ci illər mövsümünün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Təcrübəli hücumçu yeni mövsümdə həm Azərbaycan Yüksək Liqasında, həm də Avropa arenasında Tovuz təmsilçisinin uğurları üçün mübarizə aparacaq. Qeyd eləyək ki, Yelizaveta Rubanın son klubu Rusiya təmsilçisi Leningradka olub. Belə,

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 9.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovda. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndindən növbəti köç karvanı yola salınıb. Doğma yurdlarına qayıdan ailələr indiyə qədər Respublikanın müxtəlif bölgələrində əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşıblar. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 20 ailə, 154 nəfər köçürülüb. Azərbaycanda bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına yönəlmiş Clean Energy Academy proqramına start verilib. Proqramın ilk mərhələsində 20 mütəxəssis təlimçi kimi hazırlanacaq. Sentyabr-dekabr aylarını əhatə edən proqram çərçivəsində iştirakçılara bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyi və təmiz enerji texnologiyaları üzrə təlimlər keçiriləcək. Proqramı uğurla başa vuranlara təlimçi sertifikatı veriləcək. Növbəti mərhələdə hazırlanmış mütəxəssislər yerli qurumların ehtiyaclarına uyğun təlim proqramları hazırlayaraq həyata keçirəcəklər. Məqsəd Azərbaycanda təmiz enerji üzrə peşəkar təlimlər keçirə biləcək dayanıqlı yerli mütəxəssis bazası formalaşdırmaqdır. Efirdə xəbərlər də Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın Natanz yaxınlığında yerləşdiyi ehtimal edilən yeni nüvə obyektində fəaliyyətini davam etdirəcəyi təqdirdə Vaşinqtonun ölkəyə çox güclü zərbə endirə biləcəyini bildirib. Trump bunu Dallasda Respublikaçılar Partiyasının noyabrda keçiriləcək aralıq seçkiləri ərəfəsində təşkil olunan milli qurultayında çıxışı zamanı deyib. Kirqa dağında müəyyən fəallıq müşahidə edirik. İrana hilə işlətməməyi məsləhət görərdim, çünki onlara çox güclü zərbə endirməli olacağıq. Başqa seçimimiz yoxdur, deyə Trump bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti zərbənin birbaşa sözü gedən əraziyə endirilə biləcəyini də istisna etməyib. İranın cənubundakı Sirik şəhərinə hücum edilib. Bu barədə İrna xəbər agentliyi məlumat yayıb. Daha əvvəl isə Geşim adası, eləcə də Minab və Sirik şəhərləri yaxınlığında partlayış səslərinin eşidildiyi

deyə Əl-Maliki bildirib. Koalisiya nümayəndəsi birgə komandanlığın bu hücumlara məsuliyyətli şəkildə cavab verəcəyini vurğulayıb. Hücumların mümkün nəticələri və tələfat barədə məlumat verilməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump vəd edib ki, ölkədə keçiriləcək aralıq seçkilərin nəticələrinə görə Respublikaçılar Konqresinin hər iki palatasına nəzarəti qoruyub saxlasalar, bütün yetkin amerikalılar 5000 dollar alacaqlar. Bu barədə Trump aralıq seçkilər ərəfəsində hakimlər Respublikaçılar partiyasının Dallasda keçirilən milli qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Aşağıdakı vədi verirəm. Əgər Respublikaçılar Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasında və Senatda, yəni hər iki palatada qalib gəlsələr, iqtisadi uğurlarımız sayəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər iki yetkin vətəndaşına 5000 dollar məbləğində dividend ödəyəcəm, deyə o bildirib. Trump vurğulayıb ki, amerikalılar bu pulları Amerika Birləşmiş Ştatlarında xərcləməli olacaqlar. Onun sözlərinə görə bunun adı Trump dividendləri olacaq. Qeyd edək ki, Konqresin aralıq seçkiləri 3 noyabrda keçiriləcək və Senatın 100 üzvdən 33-ü və Nümayəndələr Palatasının 435 üzvü yenidən seçiləcək.

Bəlkə bir mahnı əhvalınızı dəyişəcək. Mən bunu səhər efirimizə başlayanda da demişdim. Bəlkə eşidəcəyiniz bir xəbər gününüzə başqa bir istiqamət verəcək. Bəlkə də sadəcə bu səs sizə yaxşı ki radionu açmışam dedirtdirəcək. Mən Günay Teyran qızı yenidən sizinləyəm. Gəlin günün bu hissəsini də birlikdə yaşayaq. Səsimiz sizə, səhəriniz isə bizə əmanət. Sabahınız xeyir olsun.

Məsələ, bax, o təbəssümün memarı olmaq üçün, o təbəssümün səbəbkarı olmaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən Himayədar Ailə İnstitutunun təbliği məqsədi ilə bir sıra rayon və şəhərlərdə yerli sakinlərlə görüş keçirilib və bildirilib ki, Qax, Bərdə, Biləsuvar,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: içi.
1: Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər.
0: Gəl səhərimi dinləyin.
2: Bəli, gəl səhərimi dinləyin, çünki gündəmdə olan xəbərləri ən operativ şəkildə məhz biz çatdırırıq. Bugün studiyada Günay Tehran qızıdır, bugün bizim səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğludur, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur. Yeri gəlmişkən bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyə bilirsiniz. Növbəti peşə tanınması imtihanı sentyabrın 29-unda keçiriləcək, əziz dostlar. Xarici dövlətlərdə ali təhsil almış şəxslərin kvalifikasiyalarının tanınması prosesi çərçivəsində tənzimlənən ixtisaslar üzrə növbəti peşə tanınması imtahanının keçiriləcəyi tarix artıq müəyyənləşib. Dediyim kimi, təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyindən məlumat verilib ki, növbəti peşə tanınması imtahanının sentyabrın 29-unda Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda kompüter vasitəsilə keçirilməsi nəzərdə tutulur və təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinin qeydiyyatından keçmiş ərizəçilər imtahana 5 gün qalmış DİM-in rəsmi internet saytından elektron imtahanlara buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. İmtahana buraxılış vərəqəsinin iştirakçının yanında olması zəruridir. Vərəqədə imtahanın keçiriləcəyi dəqiq ünvan, bina və vaxt barədə məlumat göstərilir. İmtahan zamanı iştirakçılara 30 test tapşırığı təqdim olunur. Peşə tanınması imtahanında müvəffəqiyyət qazanmaq üçün ən azı 15 bal toplamaq tələb edilir. İmtahanda uğurlu nəticə göstərənlərə isə təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyindən, yəni o agentlik tərəfindən müvafiq peşə ixtisası üzrə

Ömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən tənzimlənən ixtisaslar, müəllimlik, mühəndislik və hüquq üzrə peşə tanınması imtahanları agentliyin sifarişi ilə DİM tərəfindən təşkil olunur.

laylalay varsa, deməli uyğunsuzluq var. Gərək o deyirlər ki, biri od olanda biri də su olsun ki, işlər qaydasında geçsin. Hətta ezoteriklərdə bəzi büclərin həm sevgidə, həm də sadə ünsiyyətdə uyğunsuz olduğuna inanırlar və onlar düşünürlər ki, ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər həmin büclər və buna görə də daim mübahisə edirlər. Hansı büclərdir? Bəlkə özünüz də bunu müşahidə eləmişsiniz və razılaşacaqsınız indi mən adlarını çəkəndə. Buğa və oxatan. Bunlar yola getməyən büclərdir, yəni ezoteriklər deyirlər. Bunu. Buğa bücü rahatlıq, sabitlik və proqnozlaşdırılabilən bir sabah arzuluyor. Oxatan isə yalnız macəra həyəcanı, sürətli qərarlar və nəyin bahasına olursa olsun azadlıq arzuluyor. Bir evdə şam yeməyi və yorğan, digəri isə kör təbii təyyarə biletləri və yad insanlarla gecə söhbətləri istəyir. Buğa üçün bu xaosdur. Oxatan üçün onları bir yerdə ilişib qalan hər şey cəhənnəmdir. Onlar sadəcə fərqli dillərdə danışırlar. Ona görə də bir-biri ilə yola getməyən bürclər hesab olunurlar. Siyahıda isə ikinci yerdə qız və dolçadır. Onlar da bir-biri ilə yola getməyən bürclərdir. Qız bürcü detallar, cədvəllər və məntiq üzərində, dolça isə xaos və anlayış üzərində düşünür. Birincisi evdə nizam istəyir. Yəni qız evdə nizam istəyir. İkincisi isə dünyanı inqilab etmək arzusundadır. Onların dialoqu riyaziyyatçı ilə şair arasındakı söhbətə bənziyir və burada heç biri digərinin danışdıqları şeydən niyə danışdığını başa düşmür və hər qarşılaşma dünya görüşlərinin toqquşmasına çevrilir. Siyahıda xərçəng və tərəzlərdir, bir-biri ilə yola getməyənlər. Xərçəng hər detalı, hər jesti, hər sözü xatırlayaraq emosiyalara qərq olur. Tərəzi isə səthi və rahatdır, münaqişələrdən və dərin dramlardan qaçır. Tərəzlər həqiqətən elədir. Onlar ümumiyyətlə hər şeyə səthi yanaşırlar və məncə elə ən yaxşı şeylərdən biri də budur. Xərçəng ağrı içindədir, tərəzi isə gülümsəyir və işlərin niyə mürəkkəb olduğunu anlamır. Onlar daim mübahisə edirlər və nadir hallarda güclü münasibətlər qururlar, yəni tərəzi ilə xərçəng. Və gəldik çıxdıq siyahının sonuncularına. Bunlar şirlə oğlaqdır. Mən buna inanıram, həqiqətən də şirlə oğlaq o qədər də yola getmir. Əgər şir bürcündən olan, yəni günəşin şir, onun yüksələn bürcü qızdırsa, oğlaqla yola gedə bilər. Yəni bu hallarda ancaq dostluq münasibəti baş tuta bilir. Deməli, şir deyir ki, xəyallarda yaşayır, şöhrət, kör təbiilik və təriflərə can atır. Həmişə deyirlər, şirlər belədir. Valla inanın ki, onlar o qədər də elə deyil. Yəni, onlar tərifə can atmırlar. Əslində, onlar qayğı diqqət istəyirlər daha çox, nəinki təriflənmək. Niyəsə şirlər elə düşünürəm ki, həmişə yanlış anlaşılır. Şiri şirdən soruşmaq lazımdır.

Az özümüzdən danışaq. Oğlaqlar isə kölgələrdə, planlarda, məqsədlərdə və işdə yaşayır. Birincisi, diqqət tələb eləyir, bayaq dedim sizə. İkincisi isə bunu zəiflik kimi görür və onlar qarşılıqlı anlaşmaya nə qədər çox çalışsalar, münaqişələri bir o qədər qızışır, çünki hər biri özünün məsuliyyət daşıdığına inanır və heç biri təslim olmaq istəmir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5%'e kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bu xəbəri də oxuyuram, sonra proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. 2026-2027-ci tədris ilində rəqəmsal məktəb platformasının əhatə dairəsi genişləndiriləcək. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, yeni tədris ilində platformaya Abşeron rayonundan 47, Sumqayıt şəhərindən 48, Bakı şəhərindən 15, Gəncədən 50, Mingəçevirdən 29, Naxçıvandan isə 20 məktəbin qoşulması nəzərdə tutulur. Bununla platformanın əhatə dairəsi daha 209 məktəb genişləndiriləcək. Yeni tədris ilində rəqəmsal məktəb platformasından ümumilikdə 550-dən çox məktəbin, 225 minə yaxın şagirdin və 15 mindən çox müəllimin istifadəsi nəzərdə tutulur. Platformanın funksional imkanları da genişləndiriləcək. Belə ki, formativ qiymətləndirmə, davamiyyət və nizam-intizamla bağlı müəllim qeydlərinin valideyn kabinetinə operativ ötürülməsi təmin olunacaq. Bununla yanaşı, məktəbə hazırlıq qruplarının rəqəmsal məktəb platformasına inteqrasiyası həyata keçiriləcək. Valideynlər direktor qəbuluna yazılarkən müraciət mövzusunu seçə, qəbuldan sonra isə əks əlaqə yarada biləcəklər. Həmçinin yer dəyişmə edən şagirdlərin qiymətlərinin avtomatik şəkildə yeni məktəbə daşınması təmin olunacaq. Platformada valideyn sorğusu funksionallığı ilə yanaşı, müəllim qiymətləndirməsi imkanlarının da təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Belə, əziz dostlar, bununla da biz proqramımızı yekunlaşdırırıq və bizdən bugünlük bu qədər. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızı idi. Bugün bizim səs rejissorumuz kamera imkanlarının da təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Belə, əziz dostlar, bununla da biz proqramımızı yekunlaşdırırıq və bizdən bugünlük bu qədər. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızı idi. Bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi. Görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədov idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılır.

0: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Bağır Eyvazovdur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu dəfə 25 ailə, ümumilikdə 154 nəfər Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə yola salınıb. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Cəbrayıl sakinləri Məhəmməd Mustafayev və Tərənə Quliyeva 30 ildən sonra doğma kəndlərinə qayıdışın sevincini yaşayırlar.
1: 30 neçə ildir gəlin dediyimiz yerdən indi şükür Allah'a verdikləri qəsəbiyə köçürük. Əmillətimizə firavan arz edirik. 3 dənə körpə ilə gəlmişdim, indi də 9 nəfərlə qayıdırıq.
2: Oradan çıxanda 29 yaşım var idi, 64 yaşım içində yəni. Gələndə körpələrim var idi, indi maşallah nəvələrim var idi, bunlarla qayıdırıq. Çox gözəl işlər, bu günü çoxdan gözləyirdik.
0: İranla müharibə noyabrda Konqresi aralıq seçkilərdə dərhal sonra başa çıxacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump şunun əsrarı açıqlamasında belə deyib. O, Tehranın müharibəni artıq davam etdirmək iqtidarında olmadığını vurğulayıb.

Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Venezuela ilə enerji razılaşması nəticəsində ölkəsinin 500 il üçün kifayət edəcək neft ehtiyatlarından çıxış əldə etdiyini iddia edib. Trump bunu Dallas Respublikaçılar Partiyasının Milli Qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Neftdən danışaq.

Ukraynanın direktoru John Redcliffe Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlarda daha fəal rol olmağı planlaşdırır. Financial Times-in məlumatına görə, prezident Donald Trump Vaşinqtonun vasitəçiliyi diplomatiyasında mümkün dəyişikliklərlə bağlı yekun qərar verməyib. Nəşrdə qeyd edilib ki, Ağ Ev sülhün dağına dirənməsindən sonra danışıqlar komandasının yenidən formalaşdırılması imkanını nəzərdən keçirir. Bununla yanaşı, Rusiyaya yeni səfir təyin etməklə Moskva ilə əlavə əlaqə kanalının yaradılması imkanı da araşdırılır. Ağ Ev isə bu məlumatı təkzib edib. Bildirilib ki, Steve Witkoff və Jared Kushner prezident Trumpın tam etimadına malikdir və onların danışıqlardakı rollarının dəyişdirilməsi müzakirə olunmur. Nepalın Çinli sərhədində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 1274 nəfərə çatıb. Çin Mərkəzi Televiziyasının məlumatına əsasən 5100-dən çox insan itkin düşmüş hesab olunur. Xatırladaq ki, təbii fəlakət avqustun 26-sında Nepalın şimalında baş verib. Qar uçqunu güclü sel və torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Dağ süxurlarından ibarət axın 70 kilometrdən çox məsafə qət edərək geniş əraziləri su altına qoyub. Fəlakət qonşu Çinə də təsir göstərib. Burada azı 43 nəfərin öldüyü, 519-un isə itkin düşdüyü bildirilir. Çinin şərqində yerləşən Siyansi əyalətinin Sichuan rayonunda baş verən torpaq sürüşmələri nəticəsində isə həlak olanların ümumi sayı 16 nəfərə çatıb. Bu barədə Sinhua agentliyi yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, bölgədə bir neçə gün davam edən güclü leysan yağışları torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Hazırki fəlakət bölgəsindən 18 mindən çox sakin təxliyə edilib. Paytaxtın Xətai və Nizami rayonlarında aparılacaq təmirlə bağlı nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, Kazımağa Kərimov küçəsinin bir hissəsində hərəkət qismən, 6-cı Keşlə küçəsində isə tam məhdudlaşdırılıb. Məhdudiyyətlər təmir işləri başa çatanarək qüvvədə olacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində günün birinci yarısında fasilələrlə yağış yağacağı, bəzi rayonlarda isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-27, Aran aylarında 25-29, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür.

0: açıl ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park

0: Google.
1: Afurca kendi. Afurca Quba rayonunun Güləzi kənd inzibati ərazi dairəsinə daxildir. Vəlvələ çayının sahilində, Baş Qafqaz silsiləsinin yamacında dəniz səviyyəsindən 1200 metr yüksəklikdə yerləşir. Kəndin əhalisi təxminən 800 nəfərdən çoxdur. Kənd adını ərazidəki eyni adlı şəlalədən alıb. Bu şəlalə Azərbaycanda dağ çaylarına məxsus daimi fəaliyyətdə olan şəlalələrdən biridir və Vəlvələ çayının Təngə dağından axan hissəsidir. Kəndin və bütün Quba bölgəsinin ən məşhur təbiət abidələrindən biridir. Dövlət tərəfindən qorunan bu şəlalə hündür qayadan tökülərək möhtəşəm mənzərə yaradır və hər il minlərlə turisti cəlb edir. Bölgə təbiət yürüyüşləri, düşərgə salmaq və dağ turizmi üçün olduqca əlverişlidir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: 105 FM, Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
9: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu dəfə 25 şair əmirlikdə 154 nəfər Cəbrayılın Şükürbəyli kəndində yola salınıb. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda vəqədi məskunlaşmış ailələrdir. Cəbrayıl sakinləri Məhəmməd Mustafayev və Təranə Quliyeva 30 ildən sonra doğma kəndlərinə qayıdışın sevincini yaşayırlar.
1: 30 neçə ildir gəlin deyirmiz, o yerdən indi şükür Allah'a verdikləri qəsəbiyə köçürük. Millətimizə firavan arz edirik. 3 dənə körpə ilə gəlmişdim, indi də 9 nəfərlə qayıdırıq.
2: Oradan çıxanda 29 yaşım var idi, 64 yaşımın içindəyəm. Gələndə körpələrim var idi, indi maşallah nəvələrim var idi, bunlarla qayıdırıq. Çox gözəl hisslər, bu günü çoxdan gözləyirdik.
0: Efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın Sumi vilayətində ticarət mərkəzi dron hücumuna məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 20-yə yaxın sakin xəsarət alıb. Yaralılar arasında vəziyyəti ağır olanlar da var. Krivoy Rog şəhərinə də pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum olub. Şəhərin Müdafiə Şurasının rəhbəri Aleksandr Vilkulun verdiyi məlumata görə çox sayda yaşayış evində dağıntılar qeydə alınıb. Təhsil və mədəniyyət müəssisələrinə ziyan dəyib. 2 nəfər xəsarət alıb. Maçqala şəhərində Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının hücumundan sonra liman ərazisində yağın baş verib. Bu barədə Dağıstan rəhbərinin səlahiyyətlərini icra edən Fyodor Şçukin məlumat verib. Onun sözlərinə görə PUA qalıqlarının düşməsi nəticəsində Avar Musiqli Dram Teatrında da yağın qeydə alınıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə Maçqala hava limanında təyyarənin qəbulu və yola salınmasına müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin 4-cü günündə iqlim fəaliyyəti, mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması, eləcə də dayanıqlı enerji keçidi ilə bağlı 3 dəyərli masa keçiriləcək. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində tərəfdaş qurumların təşkil etdiyi tədbirlər də keçiriləcək. Bu çərçivədə yaşıl və rəqəmsal sosial xidməti modeli, dost təcrübəsi mövzusunda dəyərli masa təşkil olunacaq. Bundan əlavə yaşıl top ağac əkmə kampaniyasının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sentyabrın 8-də Şəkinin Baş Küngüt kəndi ərazisində yerləşən istirahət mərkəzində 2 nəfərin hündürlükdən yıxılaraq həlak olması faktı ilə bağlı Şəki rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayət işi üzrə hadisənin bütün hallarının, o cümlədən baş vermə səbəbləri və şəraiti, ziplayan qurğularının texniki vəziyyəti və istismarının təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğu, eləcə də onlara hüquqi qiymət verilməsi üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün halların müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Bərdədə piyadanın ölümü ilə nəticələnmiş yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İlham Zeynalov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yolu keçməkdə olan Şücayət Məmmədovanı vurub. Piyada xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Qax rayonunun Suskənd kəndi ərazisində isə BMW markalı minik avtomobilinin idarəetməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılması nəticəsində yol qəza hadisəsi baş verib və sürücü deformasiya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb edilən xilas edicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 1985-ci il təvəllüdlü İradə İsmayılovanı xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Sonda isə hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində günün birinci yarısında fasilələrlə yağış yağacağı, bəzi rayonlarda isə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-27, ara rayonlarında 25-29, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərlərə dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sahə nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım.

birdənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq ne

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bahar Eyvazovdur. Bugün işğaldan azad edilmiş Xocalı rayonunun Daşkənd kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yayıb. Anamanın əməkdaşı 1990-cı il təvəllüdlü Əsənov Anar İftixaroğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı olub. Hadisə nəticəsində agentliyin əməkdaşı sol ayağından xəsarət alıb. Xəsarət alan yaralı rayon xəstəxanasına təxliyə edilib. Vəziyyəti qənaət bəxşdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu dəfə 25 ailənin birlikdə 154 nəfər Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə yola salınıb. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Cəbrayıl sakinləri Məhəmməd Mustafayev və Tərənə Quliyeva 30 ildən sonra doğma kəndlərinə qayıdışın sevincini yaşayırlar.
1: 30 neçə ildir gəlin deyirmiş o yerdəndir, Şükür Allah'a verdikləri.

400 ton olan arpa və 21 vaqondan ibarət çəkisi 1469 ton buğda bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycandan transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 60 min tona yaxın taxıl, 9 min tondan çox

Tədbirdə Yaşıl Enerji Məkanı üzrə nəzərdə tutulmuş adəti tədbirlərin icrası ilə bağlı bu ilin birinci yarım iliyinin monitoring və qiymətləndirmə nəticələrinə dair hesabatı təqdim edilib. Görülmüş işlər, aparılmış monitoring və qiymətləndirmə nəticələri, hədəf indikatorları üzrə tədbirlərin icra göstəriciləri barədə məlumat verilib. İclasda işçi qrup üzvlərinin hesabata dair rəy və təklifləri dinlənilib. Son günlər yol nəqliyyat hadisələrinin, xüsusilə ağır nəticələrlə müşahidə olunan qəzaların artması yol hərəkəti təhlükəsizliyinə daha ciddi və məsuliyyətli yanaşmağı zəruri edir. Hər bir ağır qəzanın arxasında insan həyatı, doğmalarını itirən ailələr və bəzən bir anlıq yanlış qərarın illərlə davam edən ağır nəticələri dayanır. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sürücülərə çağırışında bildirilib. Bildirilib ki, sürət həddinin aşılması, təhlükəli ötmə və manevrlər, ara məsafəsinin düzgün saxlanılmaması, eləcə də sükan arxasında diqqətin yayındırılması yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yolda verilən yanlış qərar və ya bir neçə saniyəlik diqqətsizlik geri dönüşü olmayan faciəyə səbəb ola bilər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bütün sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, sükan arxasında diqqətli, səbirli və məsuliyyətli olmağa çağırıb. 9 illik ümumi orta təhsil bazasında kollecilərin

0: dodaq qaçır ya qaçmır.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs.

0: 5.44-də zəng et.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 3w.qaspaq.az.
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3w.qaspaq.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı

0: 2025 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərisən.

0: zəxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80

0: 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Sizinlə bir anla.
5: 105 FM. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvasovda. Prezident İlham Əliyev bugün paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına müəssisinin fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Bildirilib ki, müəssisədə həm yerli bazar, həm də xarici ölkələrdən gətirilən xammal və materiallardan istifadə olunmaqla kağız və gigiyenik məhsullar, o cümlədən uşaq bezləri, müxtəlif salfetlər və yuyucu vasitələr istehsal ediləcək. 11 hektara yaxın ərazidə yerləşən müəssisədə Almaniya, İtaliya və Türkiyənin müasir və yüksək avtomatlaşdırılmış istehsal texnologiyaları tətbiq olunacaq. Məhsullar daxili bazarla yanaşı Gürcüstana, Qazaxıstana, Rusiyaya, Yaxın Şərq ölkələrinə və digər ölkələrə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün iqlim maliyyələşdirməsinin genişləndirilməsi 2024-cü ilin noyabrında Bakıda keçirilmiş COP29-da Azərbaycanın sədrliyinin prioritetlərindən olub. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov humanitar yardım və inkişaf naminə əməkdaşlıq vasitəsilə qlobal həmrəyliyin gücləndirilməsi mövzusunda keçirilən konfransda bildirib. Konfransda bir sıra mühüm mövzular və hədəflər müəyyən edilib.

0: 29 sədrliyi irsinin mühüm bir hissəsi Bakı İqlim və Sülh üzrə fəaliyyət hubudur. Bakı hubu dəstəyin səfərbər edilməsi, milli potensialın gücləndirilməsi və həssas ölkələrin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış konkret pilot layihələrin işlənib hazırlanması məqsədi ilə hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları və maliyyə institutlarını bir araya gətirir.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 20 vaqondan ibarət çəkisi 1400 ton olan arpa və 21 vaqondan ibarət çəkisi 1469 ton buğda bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 60 min tona yaxın taxıl, 9 min tondan çox gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 608 ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 17 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzin ixrac olunub. Bugün Xocalının Daşkənd kəndində piyada əleyhinə mina

baş verib və sürücü deformasiya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən xilas ediciləri cəlb edilib. Onlar xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 1985-ci il təvəllüdlü İradə İsmayılovanı xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Paraplan vasitəsilə İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Xuradiz və Göytəpə sərhəd dəstələrinin xidmət ərazisində ümumi çəkisi 84 kg, 300 qram narkotik vasitənin və 3000 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisində keçirilməsinin qarşısı alınaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. 9 illi ümumi orta təhsil bazasında kolleclərin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi bu gün saat 23:59-da başa çatacaq. Abituriyentlər dövlət hesabına və ödənişli əsaslarla olan 12 ixtisas kodunu seçə bilərlər. Daha sonra isə onlar abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsini doldurmalı və təsdiqləməlidirlər. Müsabiqədə yalnız ərizəni təsdiq etmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin günün ikinci yarısında bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 25-28, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-000-3W Kaspak.az.
5: Bir bank Star kartı.

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Almaniyada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
2: Mədəniyyətimizi, musiqimizi dünyanın böyük səhnələrində səsləndirən daha bir istedadlı gənclə tanış eləyəcəyik sizi. Elvin

0: İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, mən hər zaman ölkə rəhbərliyinin dəstəyini hiss etmişəm. Xüsusilə də Prezident İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun diqqət və qayğısı mənim hayatımda çox büyük rol oynayıb. Mən uşaqlıqdan itibarən dövlətimin qayğısını və dəstəyini hər zaman hiss etmişəm. Prezident təqəyyütünə layiq görülmək, adımın Azərbaycan Qızıl Kitabına dəyil edilməsi, Prezident tərəfindən Gənclər Ordeni ilə təltif olunmam, 20 yaşımda Əməkdar Artist Fəhri adına layiq görülməyim, bütün bunlar mənim üçün büyük gürur mənbəyidir. Xüsusilə də mənə təqdim olunan skripka, hansı ki onunla bugün dünya sahnələrində ölkəmi təmsil edirəm, mənim üçün həm manevi, həm də sənət baxımından çox böyük dəyər daşıyır. Bütün bu diqqət və etimad mənə yalnızca sevinç deyil, eyni zamanda büyük motivasiya verir. Daha çox çalışmaq, öz üzərimdə daim işləmək, yeni zirvələrə çatmaq və yeni layihələrlə Azərbaycan dünya sahnəsində layiqincə təmsil etmək üçün. Bu dəstək mənim üçün hər zaman irəliyə doğru getmək üçün ən büyük güc mənbələrindən biridir.
1: Biz de varız, biz de varız.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. Böyük

0: bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bir yere ödeniş et. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-ə.
0: Al. Teles. Çünki kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən

0: ise ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

Gence Han'ı onunla görüştü. Hoş gelmişsin dedi. Nezaketle cevabını alandan sonra çadıra girdiler. Onlar ikisi oldu. Gence Han'ı ve İravan Han'ı Hüseyin Han. Sabah Kahit Çarı ile görüşeceğiz. Bu akşam hamınızı öz çadırıma davet edeyim. Gence Han'ı ve İravan Han'ı Hüseyin Han. Sabah Kahit Çarı ile görüşeceğiz. Bu akşam hamınızı öz çadırıma davet edeyim. Gelerik. Cavan Han icazə versə, əhvalatdan sonra adını eşidib üzünü görmədiyimiz Gəncəni də gəzərik. Qurbandı. Bir də Ayxan, bizim yerlilər qaçıb burada kənd salıb. Şadılı mı? Bəli, onlarla görüşüb söhbət etmək istəyirik. Öz işinizdir. Mən onlara imkan vermişəm necə istəyirlər yaşasınlar. Kim Gəncəyə pənah gətirirsə, bu kürək çayı boyu yer verirəm. Qoy kənd salsınlar. Orada bir İslam kişi var. Ağsaqqalları da odur, onunla görüşün. Çox sağ ol. Gəncə xanı ona hədiyyə verdi. Əvəzində də öz hədiyyəsini alıb qayıdıb getdi. Hüseyin xan onu yola salandan sonra Abdullah xana dedi. Gəncə xanı bu kəndin bizim tərəfdən gəldiyini təsdiqlədi. Dedi, onlarda bir kişi var, ağsaqqallıq eləyən odur. Gedin onu görün. Abdullah bəy şadılı bir neçə nəfərlə atlandı. Sürüb kəndə gəldilər. Həyətlərə möhrə divarlar çəkmişdilər. Divarlarda isə mal təzəyindən yapmalar yapılmışdı. Alçıq həyət qapılarının rəzələri qapının yanından yox, üstündən qıfıl yerinə keçirilmişdi.

Özünü qərib bilən İslam kişi yenə də razılaşmadı. Axşam xanlar Gəncə xanının çadırında görüşdülər. Bu məclisdə xanlardan başqa eşik daşları da iştirak edirdi. Çadırda ona görə görüşdülər ki, burada dəyirmi süfrənin başında oturacaqdılar. Heç kim başa keçməyəcəkdi. Gəncə xan başladı. Hamılıqla Gəncəyə xoş gəlmisiniz. Məqsədimiz hamıya aydındır. Bura yığılmaqda axırıncı dəfə göz-gözə oturub, bəzi məsləhətləri sonuncu dəfə götür-qoy eləməkdir. Kimin sözü varsa desin. Pənah xan təsbih çevirirdi. Əlini yuxarı qaldırdı. Təsbihi onlara göstərdi. Bu baş daşı olmasa, daşların ətləri sonuncu dəfə götür-qoy eləməkdir. Kimin sözü varsa desin. Pənah xan təsbih çevirirdi. Əlini yuxarı qaldırdı. Təsbihi onlara göstərdi. Bu baş daşı olmasa, daşların hamısı tökülər. Bizim hər birimiz o daşların biri.

Xanlığının eşikdaşı Mərdan bəy Topçubaşı Hüseyin xanın hərəkətlərini indi başa düşdü. Ona aydın oldu ki, Hüseyin xan da bu işə ürəksiz gəlirdi. Əgər məsələni əvvəldən bilsə, onun əlinə, ayağına düşüb gəlməyə qoymazdı. Hüseyin xan da qəbahətindən utanıb məsələni açmayıb.

Hüseyin Han danışmaya başladı. Ben de Pənahxanda Heydərqulu Xanla razıyam. Mervan Bey bilir ki, İrəvanda olanda Şəki Xanının üstünə hücum eləyəcəyimizi deməmişdim. Necə deyəydim? Qəhrəmanlıq eləyirik, kişilik eləyirik, birləşmirik. Birləşmirik, bir-birimizi didib dağıtmağımız nədir? İraqlı ağılsız adam deyil. O, ilanı Seyid Əhməd Əli ilə tutur. Özümüzlə özümüzü məhv eləmək istəyir. Biz də buna bilə-bilə gedirik. Gəncə xanı gənc idi və Şəkini ələ keçirmək həvəsi onun bütün varlığına hakim kəsilmişdi. Ona görə də söhbətlərin bu istiqamətində getməyindən narazı qalmışdı. Düzdür, hardasa İraqlinin onları yığıb Şəki xanının üstünə getməsinə narazı idi. Amma o zəif səs əsas həvəsdən onu yayındıra bilmirdi. Əziz xanlar, deyə o sözə başladı. Düzdür, sizin dediklərinizdə həqiqət də var. Ancaq bir məsələni də başa düşmək lazımdır ki, Şəki xanı hamımızdan güclüdür. Birləşməyə də həmişə mane olub. Pənah xan xanlığı təzə yaradanda mənim rəhmətlik atamı da yoldan çıxarıb Boyat qalasına aparan Hacı Çələbi idi. İrəvan xanlığının eşikdaşı Mərdan bəy Topçubaşı Hüseyin xanın hərəkətlərini indi başa düşdü. Ona aydın oldu ki, Hüseyin xan da bu işə ürəksiz gəlirdi. Əgər məsələni əvvəldən bilsə, onun əlinə ayağına düşüb gəlməyə qoymazdı. Hüseyin xan da qəbahətindən utanıb, məsələni açmayıb. Hüseyin xan danışmağa başladı. Mən də Pənah xanla, Heydərqulu xanla da razıyam. Eşikdaşı Mərdan bəy bilir ki, İrəvanda olanda Şəki xanının üstünə hücum eləyəcəyimizi deməmişdim. Axı necə deyəydim? Qəhrəmanlıq eləyirik, kişilik eləyirik, birləşmirik. Birləşmirik, bir-birimizi didib dağıtmağımız nədir? İraqlı ağılsız adam deyil. O, ilanı Seyid Əhməd Əli ilə tutur. Özümüzlə özümüzü məhv eləmək istəyir. Biz də buna bilə-bilə gedirik. Gəncə xanı gənc idi və Şəkini ələ keçirmək əvəz onun bütün varlığına hakim kəsilmişdi. Ona görə də söhbətlərin bu istiqamətdə getməyini narazı. Düzdür, hardasa İraqlinin onları yığıb Şəki xanının üstünə getməsinə narazı idi. Amma o zəif səs əsas həvəsdən onu yayındıra bilmirdi. Əziz xanlar, deyə o sözə başladı. Düzdür, sizin dediklərinizdə həqiqət də var. Ancaq bir məsələni də başa düşmək lazımdır. Şəki xanı hamımızdan güclüdür. Birləşməyə də həmişə mane olub. Pənah xan xanlığı təzə quranda mənim rəhmətlik atamı da yoldan çıxarıb Boyat qalasına aparan Hacı Çələbi deyildimi? Əgər biz Hacı Çələbini yıxsaq, onda bizim birləşməyimiz də asan olar. Pənah xan söz attı. Biz onsuz da birləşmişik. Yox, hələ birləşməmişik. Biz bir çadırda oturmuşuq. Ancaq hamımızın fikrimiz bir deyil. Əvvəldən bütün xanlar bu fikirlə razılaşmışdı. İş başlayanda isə fikirlər haçalaşır. Bu qədər qoşun, topxana gətirmişsiniz. İndi onları kimə qarşı çevirmək istəyirsiniz?

0: indi yükünü yüngülleştirmeyin. Tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, müəssisədə həm yerli bazar, həm də xarici ölkələrdən gətirilən xammal və materiallardan istifadə olunmaqla kağız və gigiyenik məhsullar, o cümlədən uşaq bezləri, müxtəlif salfetlər və yuyucu vasitələr istehsal ediləcək. 11 hektara yaxın ərazidə yerləşən müəssisədə Almanya, İtaliya və Türkiyənin müasir və yüksək avtomatlaşdırılmış istehsal texnologiyaları tətbiq olunacaq. Məhsullar daxili bazardan yanaşı Gürcüstana, Qazaxıstana, Rusiyaya, Yaxın Şərq ölkələrinə və digər dövlətlərə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Ölkə başçısı İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Udşeyx Əhmədə bu vəzifəyə seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yəhudi icmasına əlamətdar bayramlardan olan Roş Haşana münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ötən gün Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzov və Rauf Əliyevin isə xəsarət aldığı bildirilir. Yük gəmisinin dron hücumlarına məruz qalması barədə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatı yayıb. Hadisə ilə bağlı Ayxan Hacızadə ASTV xəbərə açıqlama verib.
1: Yaralılar Ukraynanın Çernomorsk şəhər xəstəxanasında yer Hal-hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir. Yaralı vətəndaşlarımızın tibbi müayinəsi və müalicəsindən sonra onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, habelə cənazələr üzrə prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində tədbirlər.

0: Növbəti yük qatarı yola salınıb. Bu dəfə hansı məhsullar göndərilib? Təfərrüatları əməkdaşımız Lalə Allahverdiyeva çatdırır.
1: 20 vaqondan ibarət çəkisi 1400 ton olan arpa və 21 vaqondan ibarət çəkisi 1469 ton buğda hazırda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində göndərilir. Qeyd edim ki,

0: qərarların real fəaliyyətə çevrilməsinin və sıfır tullantı yanaşmasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. COP31 komandasının nümayəndəsi Kay.
1: Görüşdə Antalyaya gedən yol xəritəsinin detalları, COP31-in qarşıya qoyduğu məqsədlər və gözlənilən nəticələr müzakirə olundu. Sədrliyin təqdim etdiyi tematik günlər COP31 çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər və fəaliyyətlər barədə ümumi təsəvvür yaratdı. Eyni zamanda yerli və regional qurumların, eləcə də özəl sektorun COP31-in uğurlu nəticələrinə necə tövbə verə biləcəyi diqqətə çatdırıldı.
0: Dünya gündəminə gəlincə, Kiyevdə atom elektrik stansiyası dron hücumuna məruz qalıb. Şəhər meri Vitali Kriçko 3 nəfərin xəsarət aldığını açıqlayıb. Dnepr-də isə sənaye müəssisəsi bir gündə 2 dəfə vurulub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yemez bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir Bank tətbiqi.
1: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%
2: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: tətbiq olunacaq. Məhsullar daxili bazardan yanaşı Gürcüstana, Qazaxıstana, Rusiyaya, yaxın şərq ölkələrinə və digər dövlətlərə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Ölkə başçısı İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə bu vəzifəyə seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına əlamətdar bayramlarından olan Roş Haşana münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Buraxılışımız davam edir. Ötən gün Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatı yayıb. Hadisə ilə bağlı Ayxan Hacızadə ASTV xəbərə açıqlama verib.
1: Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzov və Rauf Əliyevin isə xəsarət aldığı barədə məlumat daxil olub. Yaralılar Ukraynanın Çernomorsklu Teydi adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzov və Rauf Əliyevin isə xəsarət aldığı barədə məlumat daxil olub. Yaralılar Ukraynanın Çernomorsk şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hal-hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir. Yaralı vətəndaşlarımızın tibbi müayinəsi və müalicəsindən sonra onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, habelə cənazələr üzrə prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
0: Xocalının Daşkənd kəndində mina partlayıb. Bu barədə Anama məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində qurumun əməkdaşı Anar Həsənov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən sol ayağından xəsarət alıb. O, rayon xəstəxanasına təxliyə edilib. Vəziyyəti qənaət bəxşdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu dəfə 25 ailə, ümumilikdə 154 nəfər Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə yola salınıb. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Artıq sakinlərə mənzillərdən açarları təqdim edilib.

İşə daha bir boğazın bağlanma təhlükəsi var. Son məlumatlara görə, Husi qiyamçıları dünya iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən Babəl Məndəb boğazına doğru irəliyirlər. Reuters Yəməndəki mənbələrini istinadən bildirir ki, Liman şəhəri Muxanı nəzarətə götürən qiyamçılar dünyanın ən vacib dəniz yollarından biri olan boğaz üzərində daha çox təsir imkanları əldə ediblər. Hücumları davam etdirən Husilər Qırmızı dənizdəki strateji Haniş adalarını hədəfə alıb. Hökumətə bağlı qüvvələr birbaşa Babəl Məndəb boğazı üzərindəki Dubab şəhərinə doğru çəkilməli olub. Dubaba nəzarət Asiya, Avropa və Şimali Amerikanı bir-birinə bağlayan boğazı nəzarətə götürmək üçün açar rol oynaya bilər. Ekspertlər bildirirlər ki, bu boğazın qiyamçılar tərəfindən bağlanması isə dünyada yanacaq böhranını dərinləşdirə bilər. Filippinin Palawan əyalətində bərədə yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 87 adam itkin düşüb. Filippin Sahil Mühafizə Xidmətinin məlumatına görə, yanan bərədə 117 sərnişin və 17 heyət üzvü olub. Hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir, yanğının səbəbləri araşdırılır. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Tranzit vaxtlarını qısaltmaq və potensialı üzə çıxarmaq üçün hər birimizin orta dəhliz boyunca vacib informasiyanın ötürülməsini təmin edərək daha yaxşı işləyə biləcəyik. APM Terminals Poti'nin icraçı direktoru

0: daha 10% artması gözlənilir. 2027-ci ilə qədər orta dəhlizin buraxılış qabiliyyəti ildə 10 milyon tona çata bilər ki, bu da Azərbaycanın tranzit potensialını gücləndirəcək və infrastruktur layihələrinə əlavə investisiyaların cəlb edilməsi üçün imkanları yaradacaq.
1: Pekində Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarəti sərgisi keçirilir. Qlobal xidmətlər ortaq rifah devizi altında təşkil olunan sərgidə Azərbaycan da iştirak edir. Ölkəmizin Çindəki ticarət nümayəndəsi Teymur Nadiroğlu.
2: İllər ərzində bu sərgi çox mühüm bir platformaya çevrilmişdir. Bir sırf xidmət ticarətinə xitab eləyən dünyada bəlkə də, yəni bu miqyasda baş tutan nadir sərgilərdən biridir. Bütün dünya, həmçinin Azərbaycan da xidmət ticarətinə çox böyük önəm verir. Çünki bu istiqamət sırf yüksəliş templəri göstərir. Biraz fərqli yanaşmayla bu il biz bu sərgidə iştirak edirik. Azərbaycandan hardasa 10 xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən 10 şirkət qatılıb.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin günün ikinci yarısında bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımada

0: Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kazpak.az

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
5: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbank'ta var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Xalq Bankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Azərbaycan vətəndaşlarının dolduğu Teddy adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Hadisə ilə bağlı Ayxan Hacızadə ASTV xəbərə açıqlama verib.
1: Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teddy adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzov və Rauf Əliyevin isə xəsarət aldığı barədə məlumat daxil olub. Yaralılar Ukraynanın Çernomorsk şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hal-hazırda məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir. Yaralı vətəndaşlarımızın tibbi müayinəsi və müalicəsindən sonra onların diplomatik nümayəndəlikləri, habelə müvafiq ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir. Yaralı vətəndaşlarımızın tibbi müayinəsi və müalicəsindən sonra onların ölkəyə qaytarılması və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, habelə cənazələr üzrə prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
0: Dünya gündəminə gəlincə, Parisdə Beynəlxalq Kosmos Sammitində çıxış edən Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen vurğulayıb ki, yerdəki təhlükəsizlik getdikcə kosmosdakı təhlükəsizlikdən asılı vəziyyətə gəlir. O, naviqasiya siqnallara müdaxilə, peyk şəbəkələrdə kibir hücumlar və xarici dronlar kimi artan təhlükələrə diqqət çəkib. Hörmüz boğazı ətrafında gərginlik səngiməmiş, daha bir boğazın bağlanma təhlükəsi var. Son məlumatlara görə Huzi qiyamçıları dünya iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən Babəlməndə boğazına doğru irəliləyirlər. Reuters Yəməndəki mənbələrə istinadən bildirir ki, liman şəhəri Muxanı nəzarətə götürən qiyamçılar dünyanın ən vacib dəniz yollarından biri olan boğaz üzərində daha çox təsir imkanları əldə ediblər. Hücumlara davam etdirən Huzilər Qırmızı dənizdəki strateji Haniş adalarını hədəfə alır. Hökumətə bağlı qüvvələr birbaşa Babəlməndə boğazı üzərindəki Dübab şəhərinə doğru

0: Əmirlikləri səfirinə diplomatik əlaqələrin kəsilməsi haqqında qərarın yerinə yetirilməsi üçün 48 saat vaxt verilib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Tranzit vaxtlarını qısaltmaq və potensialı üzə çıxarmaq üçün hər birimizin orta dəhliz boyunca vacib informasiyanın ötürülməsini təmin edərək daha yaxşı irəliləyə biləcəyik. APM Terminal Sportinin icraçı direktoru Christian Roder jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. O, Bakı vasitəsilə daşınan məhsulların həcminin xeyli artdığını vurgulayıb.
1: Son illərdə Bakı vasitəsilə daşınan məhsulların, daha sonra isə Gürcüstan limanlarından keçən yüklərin həcmi xeyli artıb. Biz illərdir ki, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, həmçinin Azərbaycan Dəmir Yolları ilə əməkdaşlığımızı genişləndirmişik. Bu sahələrdə əlaqələrin həqiqətən də yaxşı irəlilədiyinin şahidi oluruq. Düşünürəm ki, biz tərəfdaşlarımızla birlikdə Orta Dəhliz layihəsini davamlı olaraq təkmilləşdiririk. Bu marşrutla yükdaşımaların həcmi sabit müsbət dinamika nümayiş etdirir. Türk Dövlətləri Təşkilatının məlumatına görə, 2025-ci ildə Orta Dəhlizlə daşınan yüklərin həcmi 4,7 milyon ton təşkil edib və 2027-ci ilə qədər bu göstəricinin daha 10% artması gözlənilir. 2027-ci ilə qədər Orta Dəhlizin buraxılış qabiliyyəti ildə 10 milyon tona çata bilər ki, bu da Azərbaycanın tranzit potensialını gücləndirəcək və infrastruktur layihələrinə əlavə investisiyaların cəlb edilməsi üçün imkanlar yaradacaq.

0: diqqət yetirməli, avtomobilin sürətini azaltmalı və sərt əyləcdən istifadə etməməlidirlər. Həmçinin sürücülərə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumaq tövsiyə olunub. Sonda hava məlumatı. Son günlər ölkə ərazisində əsasən dəyişkən hava müşahidə edilir. Bəs növbəti günlər üçün proqnoz necədir? Ətraflı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş mütəxəssisi Aysel Abdullayevadan eşidək.
1: Sentyabrın 11-də əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan bölgələrində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 27-31, dağlıq ərazilərdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə

0: Məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı

Gürcüstana, Qazaxıstana, Rusiyaya, yaxın şərq ölkələrinə və digər dövlətlərə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Ölkə başçısı İlham Əliyev, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Uldşeyx Əhmədə

0: və zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, habelə cənazələr üzrə prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
1: İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün iqlim maliyyələşməsinin genişləndirilməsi 2024-cü ilin noyabrında Bakıda keçirilmiş COP29-da Azərbaycanın sədrliyinin prioritetlərindən olub. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Humanitar Yardım və İnkişaf naminə əməkdaşlıq vasitəsilə qlobal həmrəyliyin gücləndirilməsi mövzusunda keçirilən konfransda bildirib. Konfransda bir sıra mühüm mövzular və hədəflər müəyyən edilib.
2: Since 2020.
3: 2020-ci ildən etibarən iki tərəfli və çox tərəfli yardım mexanizmləri çərçivəsində təxminən 400 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait ayrılıb. Azərbaycanın bu istiqamətdə fəaliyyəti müxtəlif sahələri əhatə edib. COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycan 88 ölkəyə yardım göstərib. Afrikada əməkdaşlığımız Ebola epidemiyasına qarşı mübarizəyə dəstəyi, eləcə də qarşısı alına bilən körluqla mübarizə təşəbbüsünü əhatə edib. Bu təşəbbüs çərçivəsində 900 mindən çox insan göz müayinəsi keçirilib. 150 mindən çox katarakt əməliyyatı həyata keçirilib. Bununla yanaşı, yerli tibb mütəxəssislərinin peşəkar potensialının gücləndirilməsi istiqamətində də işlər görülüb.
1: Xocalının Daşkənd kəndində mina partlayıb. Bu barədə Anamma məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində qurumun əməkdaşı Anar Həsənov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən sol ayağından xəsarət alıb. O, rayon xəstəxanasına təxliyə edilib. Vəziyyəti qənaət bəxşdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu dəfə 25 ailə, ümumilikdə 154 nəfər Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə yola salınıb. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Artıq sakinlərə mənzillərdən açarları təqdim edilib. Dünya gündəminə gəlincə. Paris'te Beynəlxalq Kosmos Samitində çıxış edən Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen vurğulayıb ki, yerdəki təhlükəsizlik getdikcə kosmosdakı təhlükəsizlikdən asılı vəziyyətə gəlir. O, naviqasiya siqnallarına müdaxilə, peyk şəbəkələrinə kibir hücumlar və xarici dronlar kimi artan təhlükələrə diqqət çəkib. Hörmüz boğazı ətrafında gərginlik səngiməmiş, daha bir boğazın bağlanma təhlükəsi var. Son məlumatlara görə Husi qiyamçıları dünya iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən Bab-əl-Məndəb boğazına doğru irəliyirlər. Reuters Yəməndəki mənbələrdə istinadən bildirir ki, Liman şəhəri Muxanı nəzarətə götürən qiyamçılar dünyanın ən vacib dəniz yollarından biri olan boğaz üzərində daha çox təsir imkanları əldə ediblər. Hücumları davam etdirən Husilər Qırmızı dənizdəki strateji Haniş adalarını hədəfə alır. Hökumətə bağlı qüvvələr birbaşa Bab-əl-Məndəb boğazı üzərindəki Dubab şəhərinə doğru çəkilməli olub. Dubaba nəzarət Asiya, Avropa və Şimali Amerikanı bir-birinə bağlayan boğazı nəzarətə götürmək üçün açar rol oynaya bilər. Ekspertlər bildirirlər ki, bu boğazın qiyamçılar tərəfindən bağlanması isə dünyada yanacaq böhranını dərinləşdirə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Venezuela-nın enerji razılaşması nəticəsində ölkəsinin 500 il üçün kifayət edəcək neft ehtiyatlarına çıxış əldə etdiyini iddia edib. Trump Dallas'da Respublikaçılar Partiyasının Milli Qurultayında çıxışı zamanı bildirib ki, 65 milyard barellik neft sazişi yəqin ki, ölkə tarixində ən böyük razılaşmadır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Vaşinqtonla Karakız arasında əla münasibətlərin qurulduğunu da qeyd edib. Hətta iddia edib ki, ölkəsi neft hasilatı məsələsində sözügedən saziş hesabına OPEC-dən daha güclü olub. Əl-Cəzair Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə diplomatik əlaqələri kəsib. Bu barədə Əl-Cəzairin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatı yayıb. Əl-Cəzair iki tərəfli münasibətlərin saxlanması üçün bütün imkanlar tükəndikdən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə diplomatik əlaqələri kəsmək qərarına gəlib, bəyanatda deyilir. Əl-Cəzair tərəfi bu addımın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təxribatçı və düşmənçilik hərəkətlərinə cavab olaraq atıldığını bəyan edib. Rəsmi

0: olunub. Türk sivilizasiyasında mədəni irs və biomüxtəlifliyin qorunması, ortaq ənənələrdən birgə fəaliyyəti adlı tədbirdə mütəxəssislər iqlim dəyişmələri ilə mübarizədə qəbul olunan qərarların real fəaliyyətə çevrilməsinin və sıfır tullantı yanaşmasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. COP31 komandasının nümayəndəsi Kai Mörs.
1: To provide the details.
2: Görüşdə Antalyaya gedən yol xəritəsinin detalları, COP31-in qarşıya qoyduğu məqsədlər və gözlənilən nəticələr müzakirə olundu. Sədrliyin təqdim etdiyi tematik günlər COP31 çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər və fəaliyyətlər barədə ümumi təsəvvür yaratdı. Eyni zamanda yerli və regional qurumların, eləcə də özəl sektorun COP31-in uğurlu nəticələrinə necə töhfə verə biləcəyi diqqətə çatdırıldı.
0: Tranzit vaxtlarını qısaltmaq və potensialı üzə çıxarmaq üçün hər birimiz orta dəhliz boyunca vacib informasiyanın ötürülməsini təmin edərək daha yaxşı işləyə biləcəyik. APM Terminal Spotinin icraçı direktoru Christian Roder jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. O, Bakı vasitəsilə daşınan məhsulların həcminin xeyli artdığını vurğulayıb.
3: Son illərdə Bakı vasitəsilə daşınan məhsulların, daha sonra isə Gürcüstan limanlarından keçən yüklərin həcmi xeyli artıb. Biz illərdir ki, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, həmçinin Azərbaycan Dəmir Yolları ilə əməkdaşlığımızı genişləndirmişik. Bu sahələrdə əlaqələrin həqiqətən də yaxşı irəlilədiyinin şahidi oluruq. Düşünürəm ki, biz tərəfdaşlarımızla birlikdə orta dəhliz layihəsini davamlı olaraq təkmilləşdiririk. Bu marşrutla yük daşımaların həcmi sabit müsbət dinamika nümayiş etdirir. Türk Dövlətləri Təşkilatının məlumatına görə 2025-ci ildə orta dəhlizlə daşınan yüklərin həcmi 4.7 milyon ton təşkil edib və 2027-ci ilə qədər bu göstəricinin daha 10% artması gözlənilir. 2027-ci ilə qədər orta dəhlizin buraxılış qabiliyyəti ildə 10 milyon tona çata bilər ki, bu da Azərbaycanın tranzit potensialını gücləndirəcək və infrastruktur layihələrinə əlavə investisiyaların cəlb edilməsi üçün imkanlar yaradacaq.
0: Pekində Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarəti sərgisi keçirilir. Qlobal xidmətlər ortaq rifah devizi altında təşkil olunan sərgidə Azərbaycan olacaq. Pekində Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarəti sərgisi keçirilir. Qlobal xidmətlər ortaq rifah devizi altında təşkil olunan sərgidə Azərbaycanda iştirak edir. Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəsi Teymur Nadiroğlu.
4: İllər ərzində bu sərgi çox mühüm bir platformaya çevrilmişdir. Bir sırf xidmət ticarətinə xitab eləyən dünyada bəlkə də yəni bu miqyasda baş tutan nadir sərgilərdən biridir. Bütün dünya, həmçinin Azərbaycan da xidmət ticarətinə çox böyük önəm verir. Çünki bu istiqamət sırf yüksəliş templəri göstərir. Biraz fərqli yanaşmayla bu il biz bu sərgidə iştirak edirik. Azərbaycandan hardasa 10 xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən 10 şirkət qatılıb.
0: İrandan Azərbaycana 84 kiloqramdan artıq narkotik vasitələrin keçirilməsindən qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarından Horadizdə keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində ölkə ərazisinə paraplan vasitəsi ilə keçirilən 54 kiloqram 400 qram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində isə 29 kiloqram 900 qram narkotik vasitə və 3000 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 xəbi aşkarlanaraq götürülüb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Gəncədə 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin 28 may küçəsində qeydə alınıb. İki nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində 1997-ci il təvəllüdlü Ruzi Mustafayev, 1990-cı il təvəllüdlü Seymur Qurbanov və 1986-cı il təvəllüdlü Xəyal Məmmədov xəsarət alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Son günlər ölkə ərazisində əsasən dəyişkən hava müşahidə edilir. Bəs növbəti günlər üçün proqnoz necədir? Ətraflı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş mütəxəssisi Aysel Abdullayevadan eşidək.
5: Sentyabrın 11-də əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan bölgələrində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 27-31, dağlıq ərazilərdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: kredidən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: www.kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manat.
1: Villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində.

0: Mən sənə inanmışdım. Mən oğlumu sənə ehtibar eləmişdim. Elə bilirdim ki, Xalid doğrudan da əsl həyat adamı kimi böyür. Lakin bugün, bugün görürəm ki, Xalid o Xalid deyil.
1: Rüstəm, heç qanını qaratma. Xalid doğrudan da tərifə layiq. Ancaq biraz noksanı var, düzdür. O hər yerdə özünü birinci hesab edir. Buna görə də...
0: Gör oğlumun bu cəhəti mənə nə vaxt aydın oldu. Axı mən atayam. Mən oğlumu tamam unutmuşam. Təzə müəllim gəlməsəydi, kim bilir, kim bilir nə olacaqdı? Heyf ki, səhər sübhdən Moskvaya yola düşürəm. Mən o müəllimlə söhbət edərdim. Onun əlini sıxıb təşəkkürümü bildirərdim.
2: Səhər Xalid tez oyandı. Məktəbə gəldi. Lakin Səlim müəllimi görmədi. Bugün onun dərsi yox idi. Xalid Eldardan üzr istədi. Dərsdən sonra onlar Səlim müəllim ilə gəldilər.
3: Salam Səlim müəllim.
4: Salam.
5: Salam Eldar. Keçin. Gəl Xalid. Gəlin, gəlin. Əyləşin. Qəşəng çay dəmləmişəm. Əyləşin.
2: Xalid otağa göz gəzdirdi. Yuxarı başda 13-14 yaşlı bir oğlanın şəkli vurulmuşdu. Onun çiynində avtomat vardı. Əyninə gödəkçə geymişdi.
3: Eldar, bu şəkili sən çəkmisən?
6: Xeyr, Səlim müəllim çəkib.
3: Yaxşı çəkib. Kimin şəkilidir?
6: Timurun.
3: Timurun?
6: Bəli. Səlim müəllim deyir ki, bu tamamilə başqa Timurdur. Bilirsənmi? Səlim müəllim dissertasiya yazır. Qəhrəman pionerlər haqqında. Bu Timurla cəhbədə olub. İndi onu axtarır. Tapa bilmir. Gəlib ki, biz kömək edək. Başqa məktəblərin uşaqları ilə məktublaşaq. Qəhrəmanı tapaq. Xalid, mən sənə bir söz də demək istəyirəm. Bilirsən, bizim müəllim...
3: Qəhrəmandır.
6: Ha, qızıl ulduzunu özüm görmüşəm.
5: Hə, çay hazırdır. Eldar,
6: bəli.
5: O mürəbbədən getir. Mən əziz qonağı...
3: Səlim müəllim, mən gəldim...
5: Sən mənim qonağımsan. Söhbətimizi sonra davam etdirərik.
6: Səlim müəllim, istəyirik ki, Timur haqqında bizə məlumat verəsiz. Biz də onu tanıyaq.
5: Mən bu haqda dünən sizə danışacaqdım. Ancaq nədənsə...
3: Mən mane oldum.
5: Keçib gedər. Mən onun haqqında sizə həmişə danışa bilərəm. Belə qəhrəmanlar minlərlədir. Çox təəssüf ki, bəzilərinin əsl adı məlum deyil. Onları axtarıb tapmaq bizim borcumuzdur. Adsız qəhrəmanlar olmamışdır. Hər adamın öz adı, öz siması, öz arzusu, ədinəyi olmuşdur.

0: ediləcək. 11 hektara yaxın ərazidə yerləşən müəssisədə Almanya, İtaliya və Türkiyənin müasir və yüksək avtomatlaşdırılmış istehsal texnologiyaları tətbiq olunacaq. Məhsullar daxili bazardan yanaşı Gürcüstana, Qazaxıstana, Rusiyaya, yaxın şərq ölkələrinə və digər dövlətlərə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Ölkə başçısı İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Uldşeyx Əhmədə bu vəzifəyə seçilməsi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi cümasına əlamətdar bayramlarından olan Roş Haşana münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Buraxılışımız davam edir. Ötən gün Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Hadisə ilə bağlı Ayxan Hacızadə ASTV xəbərə açıqlama verib.
1: Qaradənizdə heyətində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzlarının da olduğu Teydi adlı xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları Aslan Əliyev və Asim Qasımovun həlak olduğu, İmran Novruzov və Rauf Əliyevin isə xəsarət aldığı barədə məlumat daxil olub. Yaralılar Ukraynanın

0: Nəzarətə götürən qiyamçılar dünyanın ən vacib dəniz yollarından biri olan Boğaz üzərində daha çox təsir imkanları əldə ediblər. Hücumlara davam etdirən Husilər Qırmızı dənizdəki strateji Haniş adalarını hədəfə alır. Hökumətə bağlı qüvvələr birbaşa Abab Əlməndə Boğazı üzərindəki Dubab şəhərinə doğru çəkilməli olub. Dubaba nəzarət Asiya, Avropa və Şimali Amerikanı bir-birinə bağlayan boğazı nəzarətə götürmək üçün açar rol oynaya bilər. Ekspertlər bildirirlər ki, bu boğazın qiyamçılar tərəfindən bağlanması isə dünyada yanacaq böhranını dərinləşdirə bilər. Əl-Cəzair Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə diplomatik əlaqələri kəsib, bu barədə Əl-Cəzairin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatı yayıb. Əl-Cəzair iki tərəfli münasibətlərin saxlanması üçün bütün imkanlar tükəndikdən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə diplomatik əlaqələri kəsmək qərarına gəlib, bəyanatda deyilir. Əl-Cəzair tərəfi bu addımın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təxribatçı və düşmənçilik hərəkətlərinə cavab olaraq atıldığını bəyan edib. Rəsmi Əbu Dabi isə hələlik məsələni şərh etməyib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri səfirinə diplomatik əlaqələrin kəsilməsi haqqında qərarın yerinə yetirilməsi üçün 48 saat vaxt verilib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugün Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin 4-cü günü keçirilir. COP31-i hazırlıqla bağlı Antalya'ya gedən yol xəritəsi və qarşıdakı prosesin əsas istiqamətləri müzakirə olunub. Türk sivilizasiyasında mədəni günü keçirilir. COP31-i hazırlıqla bağlı Antalya'ya gedən yol xəritəsi və qarşıdakı prosesin əsas istiqamətləri müzakirə olunub. Türk sivilizasiyasında mədəni irs və biomüxtəlifliyin qorunması, ortaq ənənələrdən birgə fəaliyyəti adlı tədbirdə mütəxəssislər iqlim dəyişmələri ilə mübarizədə qəbul olunan qərarların real fəaliyyətə çevrilməsinin və sıfır tullantı yanaşmasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. COP31 komandasının nümayəndəsi Kai Mörs.
1: To provide the details.
2: Görüşdə Antalya'ya gedən yol xəritəsinin detalları, COP31-in qarşıya qoyduğu məqsədlər və gözlənilən nəticələr müzakirə olundu. Sədrliyin təqdim etdiyi tematik günlər COP31 çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər və fəaliyyətlər barədə ümumi təsəvvür yaratdı. Eyni zamanda yerli və regional qurumların, eləcə də özəl sektorun COP31-in uğurlu nəticələrinə necə töhfə verə biləcəyi diqqətə çatdırıldı.
0: Pekində Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarəti sərgisi keçirilir. Qlobal xidmətlər ortaq rifah devizi altında təşkil olunan sərgidə Azərbaycanda iştirak edir. Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəsi Teymur Nadiroğlu.
3: İllər ərzində bu sərgi çox mühüm bir platformaya çevrilmişdir. Bir sırf xidmət ticarətinə xitab eləyən dünyada bəlkə də, yəni bu miqyasda baş tutan nadir sərgilərdən biridir. Bütün dünya, həmçinin Azərbaycan da xidmət ticarətinə çox böyük önəm verir. Çünki bu istiqamət sırf yüksəliş templəri göstərir. Biraz fərqli yanaşmayla bu il biz bu sərgidə iştirak edirik. Azərbaycandan hardasa 10 xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən 10 şirkət qatılıb. Azərbaycan şirkətləri üçün də bu platforma böyük əhəmiyyət daşıyır.
0: Gəncədə 3 nəfərin xəsarət

0: Sonda hava məlumatı. Son günlər ölkə ərazisində əsasən dəyişkən hava müşahidə edilir. Bəs növbəti günlər üçün proqnoz necədir? Ətraflı hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş mütəxəssisi Aysel Abdullayevadan eşidək.
1: Sentyabrın 11-də əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan bölgələrində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim-şərq küləyi əsəcək. Gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 27-31, dağlıq ərazilərdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: ticaretlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bir liman, bir de mən gözlərim yolum. Bir liman,

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən. Gözlərik yolunun bir liman girdəmən. Gözlərik yolunun bir liman girdəmən. Gözlərik yolunun bir liman girdəmən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kasbak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az.
5: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kasbak. Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 89 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

mora çevrilib gözünü oxşama. Bir səhər mehi tək telini qoxlama. Ən həsin mahnı tək ruhunu oxuma. Bunun adı dəli eşq bilirəm.

Deniz unudu derdi Selim'i.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Başına döndüyüm ədalət şahım. Övladımla gözəl günlər görəsən. Sahibim, sərtacım, ey qibləgahım. Günahkaram, çəkdirəsən darasən. Fələk verib, qəm şərbətini içdiyicə, oddanaraq yanar ürək, biləsən. Mənsum və Diləfruz dastanından bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söyləyir Aşıq Kamandar.
1: O da sənin kimi dərdə dalıbdır. Hər bir eşqə qəmə mütalib olubdur. Qəmbaz kimi dəryalara dalıbdır. O əziz məsumin gövhər kanı məhz.

başı mənəm Xocaya zövrəm. Ələm ol məsum ata.

Mənəm Xoca Əziz olmayaşımın atası, göndərişdi diləkdözün yanına. İşimizin bundan sonraki vəziyyəti necə olacaq? Bu səndən asılıdır. Mən şahdan tələb etdiyimi edəcəm. Ancaq elə olsun ki, mən səninlə əvvəldən danışayım, sonra hər kimdən sözünüz tutsun. Dedi baba, heç nigaran olma. Mənim atam dediyini eləyən adamdır. Sözündən də dönən döydü. Sən elə başlayanda de ki, sən elanında deyibsən, sənin şərtin var, şərtinə də əməl elə şahım. Qoydu ki, Xoca Əziz, birbaşa şahın yanına gəldi. Artıq şaha müjdə xəbəri gətirmişdilər ki, diləfrizun dili də açıldı, üzün dili də açıldı, rəngi də düzəldi, əhval ruhiyyəsi də çox gözəldi. Həkim də indi artıq sizin hüzurunuza gəlir. Qoydu ki, Xoca Əziz gəlib şahın hüzurunda dayandı. Dedi, şah sağ olsun, mən bacardığımı elədim. İndən sonra siz dediyinizə əməl edin. Şahın səsinə əyan, vəşil, əyan, əşraf hamısı toplandı. Şahın bütün nə qədər ki, onun hökmranlığı altında nə işçilər var idi, hamısı yığıldı bir yerə. Dedi, məni istəyən həkimə bir xələt. Məni istəyən həkimə bir xələt deyəndə, kimin nəyi var? Hamı başladı hərə bir tərəfdən Xoca Əzizin başından aşağı pulları yağdırmağa. Xoca Əziz əlini qaldırdı. Dedi, şah sağ olsun, bir neçə dəqiqə müsaadə ver. Qoy mən bir neçə kəlmə söz deyim. Bu başladı hərə bir tərəfdən Xoca Əzizin başından aşağı pulları yağdırdı. Xoca Əziz əlini qaldırdı. Dedi, şah sağ olsun, bir neçə dəqiqə müsaadə ver. Qoy mən bir neçə kəlmə söz deyim. Nə istəyirsən elə. Şah işarə elədi, hamı dayandı. Götürsün görək, Xoca Əzizin fikrindən keçən nədir? Bu şah məclisdə nə demək istəyir? Tərəfindən biz deyək, sizə can sağlayın.

başladım dimə dalaşa. Başına döndüm ədalə şah, mevladınma gözəl.

başına döndüyüm ədalət şahım. Evladınla gözəl günlər görəsən. Sahibim sərtacım ey yolagahım. Günahkara, çəkdirəsən.